takole, cca, se slišmo? Ja, jaz upam, da se dobro slišmo. Lučke gorijo, se pravi, mogli bi nekaj delati. Takole, še en komad bomo dal, preden gremo nazaj v eter na vreme, prometi novice. Ti si si zaželela eno glasbeno željo. Reci.

0: Draga družba, pravijo, kdor čaka, dočaka. Nina je dočakala. Kdo je tukaj?
1: Sem dočakala, tukaj je Igor iz Parnega Valjaka, ful sem vesela.
0: Dobrodošli, živo Igor, čau.
2: Lepi pozdrav svima i još bolje vas našu.
0: Izvoli, lahko začneš. Ona čaka že ene 45 minut, ona samo čeka tebe, da ti dođeš ovdje, tako da jaz bom šel malo strah.
1: Ne rabiš me izdajat, kle, jaz se pravim kao hladno, kle, veš, kao vse mi v redu, v bistvu, veš, ono. Tonska je za vami, ne?
2: Da, tonsku smo odradili, evo, sve je super, sve je namješteno i ništa, evo, jedva čekamo.
0: Ej, a je bilo kaj vroće na odru, da je bilo vruće?
2: Ma, već smo postali otporni na vrućinu. Bolje da je vruće nego da je hladno.
1: Bolje da je. Ja se strinjam, slažem se, ja.
0: Imam pa eno vprašanje, kaj je pred takim koncertom, kakor je danes, bolj pomembno? Je to dober spanc, dobra kava, dobra družba, a se ga tako pred takimi koncerti sploh ne spite, kako zgleda?
2: Pa, evo, sad smo jako gladni, pa idemo, baš me čekaju kombiju, idemo nešto pojest, pa onda ćemo malo odspavat, obući se, pripremit, neki upjevat, neki da zvuči prste. I doći.
1: Zakon.
0: Se pravi, malo se bodo spočili, pa bodo rasturali na festivalu Laško pivo in cvetje. Nina, nadaljuj, vidim, da si neočakana.
1: Glede na to, da na vaših koncertih pogosto vidimo skup starše, otroke, včasih tudi vnuke, kakšen občutek je, ko glasba povezuje toliko generacij?
2: Ne razumim ovo zadnje baš.
1: Kakav ti je osjećaj kad muzika nekako povezuje toliko generacija? Vidiš ono, mamu, tatu, djecu.
2: A to je smisao, mislim, da. To je smisao same glazbe, da nas sve poveže, apsolutno sve generacije. Bila je jedna zanimljiva priča, ne znam, prije možda 2 godine, radili smo koncert i došla jedna mala onako curica do mene i zamolila za sliku i kaže, joj, znate vi, moj tata dok je bio mali, je dolazio na vaše koncerte. Sad ono, mislim... ja isto sam bio mali, pa sam dolazio na koncerte.
0: Ja. Lani ste praznovali 50 let. To je kar velika številka.
2: Pa evo, meni je stvarno pripala ta čast i privilegija da sa bendom slavim tih 50 godina. Ja. Nažalost, evo, bez Akija, ali tu smo u mislima sa njim.
1: Ampak zelo dobar, iskreno, ful ti gre dobar si. Kakšen pa je ta občutek, da ne nadomeščaš na nek način tako legendo, pa da si v takem bendu?
2: To je stvarno jedan ono poprilično zahtjevan zadatak od prvog dana, ali nekako je lakše uz ovu ekipu. Bend je stvarno, prije svega su to ljudi, život me blagoslovio stvarno, ma divnim osobama. To je takva jedna podrška koja je od prvog dana govori budi svoj i jedino tako možemo nastaviti.
1: Bi rekli da ste kod neka familija?
2: Pa normalno, mora se, ovako se mora jedino biti. Mi smo zapravo više zajedno nego sa svojim familijama.
1: ja, dobar point, ja.
0: To je to. I še neki me zanima, zdaj tkole, če se nekdo odloča na kauču danes, a bi šel na festival Laško pivo in cvetje, kaj bi mu sporočil, ako se neko još odlučuje, ako ide danes na ovaj festival, šta bi mu kazao nekdo?
2: Da bi rekao onima koji nisu još
0: koji
2: odlučili.
0: Koji nisu, da, tako.
2: Ljudi, ovako, sad ću vam jednu reći dogodovštinu koju ću možda i večeras ispričat. Znači, ja sam bio na Laškom in cvetje prije nekih 10-15 godina.
1: Okay.
2: I pjevao sam jednu pjesmu, a nije bila ovdje Bina, bila je negdje drugdje. I sjećam se te pjesme i sjećam se frižidera punog piva pored Bine. I to je jedino čega se...
0: Ok, se pravi, če bomo prevedli, bil je že na festivalu Laško pivo in cvetje in spomen se enega velikega hladilnika česa.
1: Piva!
0: Po moje boš danes imel malo več spominov na tale letošnji festival Laško pivo in cvetje. Nina, imaš še kakšno vprašanje?
1: In sam še za Ernesta moram vprašati, a mu lahko daš svojo številko? Pač njega to bolj zanima.
0: Nina mi je kazala, da te moram pitati za tvoj broj.
1: Ernesta to zanima.
0: Draga družba, Parni Valjak danes na pivo in cvetje, Oder Zlatorog ob 22.15, če še nimate vstopenca ali pa bi radi preverili celotni razpored, skočite na pivo in cvetje.si. Zdaj pa, jedna vaša, a? Danes ćemo da uhvatimo šta? To.
1: Yay.
0: Hvala, da si se nam pridružil.
1: Tako, bravo.
0: Parni Valjak.

Zajemu se sem ne okol govort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, mi mamam večerjo. In zjutri imam službo.